باتیں اور محبت کا ایک خاص انداز بھی۔ تو آئیے سنتے ہیں شاگرد فلم کا وہی بے حد خوبصورت اور سدا بہار نغمہ، رفیع صاحب اور لدا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر۔

شوخی ہے، الفاظ میں شرارت ہے اور دھن میں ایسا جادو ہے جو سیدھے دل پر دستک دیتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس خوبصورت محفل میں یادوں کے پردے اٹھائیے اور آنند لیجئے اس دور کا جب گیت صرف سنے نہیں جاتے تھے، محسوس کیے جاتے تھے۔

مکیش صاحب اور لتا جی کی گائے فلم اناڑی کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت گیت میرے منمیت سے اب سے کچھ ہی